0: اللي انت بقى
1: هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي
0: بس يا مان
1: طالع مديه وانا بكي